0: Tāna mai.
1: Ngā solo solo ao le langi. Ngā koa i kele. Ngā rima pua ngā rai ngā ngā ufo lua i a... Ngā mga ua sa ngā lara kege i e kolu. A ngā rima pua.
0: Pāwa mocha tu nu, siri mai a kupivi.
2: Ua ngā rea ngā inga kua sa i kue, ua ngā rea ngā
0: Pava mai opa au taria Mapsua O bibi
1: O
0: Pava mai kari Mapsua rangai aku
1: Lekele Ale apa sua Lekele lo aku
2: Ka fao po kake boi
0: Lekele
1: mai upala au Vaku kako po
2: kake Lekele boi Ai ko mai kai ngo pom sai ku ga anga ga ga ko sai ku yo ko ye ro ko ngo pom ngo fu ru ga ai i ko ye na ke kara mo mai ei
1: ya na pro ro a te ko wa ba ku pa ko ki
2: paro
1: paro paro
3: yo lo ku ka di no a
0: ya
2: u ya sta fo ye ye la ro ma
0: se u ma ru ta
1: Ya ulah kak kau bagi pada.
0: Ya ulah ngak. Ya. Mangkuang fio baking ki kami syafak. Ada yang fadol lah kong ya lu eh ada lah oleh abel kamu ingat oleh wai lagi. Ada.
1: Oi. Kau cik ya bagai lah kau.
0: Oi lek mana musim mulu.
3: Oh.
0: Ya salam. Oleh
3: kau tengah ngak. Apa ye petang ye le so fa mangaku e fasimo ya ya Kennedy Edward Kennedy
0: Oi oi le ngak
3: Kennedy
1: Edward Kennedy
0: Na ni tau sanga na fai ye e pertania le so fa manatu o Edward Kennedy ah or nga ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya O latest news ja a turn na fara siri sa.
3: Ore po ke kiler la lang.
0: AI power house.
3: AI power house.
0: AI power house fair la lang ni fa AI power house. Ah.
3: Ei.
1: Ei ga ja, ba ni la go valo ga fa ei ai go.
0: Sha mani le tari mai ai OPV.
3: Nee,
0: hey. Sí, sí.
1: Oh, ja. Ja, la sí.
3: Y era lo que cambi.
0: Eh, o haré de madre su me lo ira.
2: Pues fei de lo está fo.
3: Nee, hey.
0: Du.
2: Oye,
3: Ya, po fe fo yo la kunga fa ile ei ai pa haus fa e a fa ka pidion ngale ka u e ta ku pe sa ku pe ei ai pa haus e le ia pa
0: e ai pa huzi
3: Hola, ¿cómo es lo que pasa?